Tare do tare, tare so ha, tare do tare, tare so ha, tare do tare, tare so ha, tare do tare,